اے منا اساوری محلہ پنجواں ایکاؤٹ گہو ہاں گر کا شبد کہو ہاں آگیا ست سہو ہاں منہ ندان لہو ہاں سکھ